0: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill radiobingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radiobingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Bjørneparken har alt du vil ha.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

som helst. Og jeg vet at du vet av oss to, er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård i Luksefjellveien 432 Skien.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.

0: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer

salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplass.

Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte downtown søndag 23.8. klokka 12.

er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Du har en god nattsøvn bak deg nå, klar for å give løs på torsdag igjen. Klokka seks.
1: Her VG-nyhetene. Flere jordskjelv rystet Nord-Norge I går kveld. Den kraftigste hadde en styrke på 4,3, og episenteret skal ha vært I havet utenfor Bodø. Ifølge Norsar skjelvet av denne typen ikke unormalt, men at skjelvets posisjon og dybde gjorde at det kjentes ekstra godt. USAs president Donald Trump varsler en økonomisk D-dag mot Iran, reporter André Ødeby.
2: Presidenten mener Iran ikke har grepet sjansen til å inngå en avtale med USA. Derfor varsler han nå det han kaller den mest ødeleggende økonomiske operasjonen som noensinne rettet mot et land. Trump hevder at Iran allerede står svagt militært og økonomisk, og lover samtidig enorme økonomiske konsekvenser for land som hjelper Iran.
1: To menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, kom seg selv bort fra stedet og opplyser politiet. Han fremstod ikke som skadet. En mann I 40-årene ble I går kveld stoppet av politiet på Jessheim I Akershus. På bilen hadde han festet bilskilter fra Temu. Føreren også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

Dagny med helt feil værvarsel for dagen I dag, for det lite som tyder på at det kommer til å bli noe særlig nedbør utover denne torsdag 20. august, noe vi skal kikke litt nærmere på ganske så snart. Riktig god morgen, jeg heter Thomas og henger med deg utover morgen og formiddagen I dag også, frem til klokka blir 11. Nå til Timbaland og One Republic aller først. Dette Apologize. I'm holding

Dette en deilig låt å starte dagen på John Farnham, You're the Voice Her på Radio Grenland 12 og et halvt over 6 torsdags morgen Det ser ut til at vi får en sommerlig og fin dag I dag Sånn etter hvert utover dagen I alle fall Meldes for det aller meste om lett skya, pent vær, mye sol og blå himmel Og etter hvert 22 grader som høyeste temperatur Det jo litt mer enn de 9-10 gradene vi starter denne torsdagen med.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
5: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
6: Morgenshowet

det egentlig, Toner, som gjør at du egentlig bare har lyst til å bli liggende I senga? Det spør du meg I alle fall, men kan ikke det nå? Klokka nærmer seg 6:30 sånn etter hvert, så vi må stå opp og komme I gang med torsdag igjen. Våkne opp og få fart på 20. August, som årets 232. Dag. Det uke 34, og så det 133 dager igjen av året. Og så det Bernard og Bernt som har holdt på å si bursdag I dag. Det kan jo være at det noen Bernarder og Bernt som har bursdag I dag også, men det I hvert fall navnedag begge to. Og så dagen 6 minutter kortere enn gårsdagen. Sola gikk opp 05.44, og så går den ned 20.56. Og dette Hilary Duff.

0: Summer var på Norges besök I helgen som var, var det vel, spilte på Øya-festivalen. Da spilte han helt sikkert også denne her, Home Wrecker, som vi fikk på Radio Grenland. I det klokka 6:30.
1: Her VG-nyhetene. Flere jordskjelv rystet Nord-Norge I går kveld. Den kraftigste hadde en styrke på 4,3, og episenteret skal ha vært I havet utenfor Bodø. Ifølge Norsar skjelvet av denne typen ikke unormalt, men at skjelvets posisjon og dybde gjorde at det kjentes ekstra godt. USAs president Donald Trump varsler en økonomisk D-dag mot Iran, reporter André Ødeby.
2: Presidenten mener Iran ikke har grepet sjansen til å inngå en avtale med USA. Derfor varsler han nå det han kaller den mest ødeleggende økonomiske operasjonen som noensinne rettet mot et land. Trump hevder at Iran allerede står svagt militært og økonomisk, og lover samtidig enorme økonomiske konsekvenser for land som hjelper Iran.
1: To menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, kom seg selv bort fra stedet og opplyser politiet. Han fremstod ikke som skadet. En mann I 40-årene ble I går kveld stoppet av politiet på Jessheim I Akershus. På bilen hadde han festet bilskilter fra Temu. Føreren også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Det ser ut til at vi får en sommerlig og fin dag I dag, sånn etter hvert utover dagen I alle fall, meldes for det aller meste om lett skya, pent vær, mye sol og blå himmel og etter hvert 22 grader som høyeste temperatur. Det jo litt mer enn de 9-10 gradene vi starter denne torsdagen med.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Vi I gang med torsdag 20. august, passert 6:30 på klokka vår. Og vi skal en tur til Sverige. Og Sara Larsson, dette selvfølgelig Can't Tame Her.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Morgenshowet

End of Beginning synger Joe her på Radio Grenland, hvor vi på The Beginning av torsdagen I alle fall. 20. August står det I kalenderen I dag, og det var datoen samlingen av Italia var I gang I 1860, da Giuseppe Garibaldi gikk I land på fastlandet, etter å først ha erobret Sicilia. Det også datoen OBOS, Oslo Bolig og Sparelag, som det står for, ble stiftet tilbake I 1929. I 1940 sa Winston Churchill «Never was so much owed by so many to so few», og det gjaldt selvfølgelig pilotenes innsats I slaget om Storbritannia. Lev Trotsky fikk nærkontakt med en isøks på dagens dato I 1940, hvis jeg ikke husker helt feil. Han ble jo jagd rundt I verden, hadde vel et lite opphold på Hønefoss også på tampen av 30-tallet, før Stalins agenter da tok ham igjen I Mexico på dagens dato I 1940. I 1960 startet NRK med regulære fjernsynssendinger. I 1968 ble Tjekkoslovakia, som det het en gang, invadert av Warszawapakt-styrker som gjorde slutt på det forholdsvis liberale kommunistregimet I landet. I 1977 ble romsonden Voyager 2 skutt opp, og I 1993 ble Osloavtalen undertegnet. Den var jo et forsøk da på palestinsk selvstyre I Gaza og Vestbredden. Gikk ikke fullt så bra, noe vi leser om hver eneste dag fortsatt, og har vel gjort det siden 93 som dette her skjedde. Og så det datoen NRK la ned tekst-tv sitt. I fjor var det, I 2025, etter sånn rundt 42 års drift.

0: lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Yeah. Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: God morgen.

0: One Direction. Og det helt perfekt denne torsdags morgen 20. august. Klokka syv.
1: Her VG-nyhetene. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter å ha mottatt et varsel mot seg. I varslet fremsettes påstander om at FPU-lederen utsatte en 17-åring for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. FPU bekreftet i går at de har mottatt varslet. Flere jordskjelv rystet Nord-Norge i går kveld. Reporter André Ødeby har mer.
2: Skjelvene kunne kjennes en rekke steder, blant annet i Sandnessjøen, Helgeland, Mo i Rana, Bodø og Fauske. Det kraftigste hadde en styrke på 4,3, med episenter i havet utenfor Bodø. Ifølge NorSAR skjelv av denne typen ikke unormalt, men at skjelvets posisjon og dybde gjør at det kjennes ekstra godt. Det ikke meldt om noen skader i forbindelse med skjelvene.
1: To menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger i går kveld. Fornærmede en mann i 30-årene kom seg selv bort fra stedet, opplyser politiet. Han fremsto ikke som skadet. En mann i 40-årene ble i går kveld stoppet av politiet på Jessheim i Akershus. På bilen hadde han festet bilskilter fra Temu. Føreren også mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Det var fullt hus da Bamble kommune holdt informasjonsmøte om fremtidig skolestruktur på Herre skole i går kveld. Mange uttrykte bekymring for konsekvensene av en mulig nedleggelse. Flere innbyggere mener usikkerheten allerede har ført til at folk har flyttet fra området. Kommunestyret skal ta endelig stilling til saken i oktober. Og kun 20% av bilistene i Telemark holder alltid fartsgrensen. Det ifølge en fersk undersøkelse som Ipsos har gjennomført for Gjensidige. 3600 bilister har svart på undersøkelsen, og 17% av bilistene i Telemark svarer at de ofte kjører for fort.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Med 10 kilometer over enn 10 kilometer under, det ikke så da? Selv om det kanskje ikke helt stureint sånn sett. Akkurat nå, i hvert fall, så ser det ut til at det glir greit uansett fartsgrense, holdt jeg på å si. Det har i hvert fall ikke kommet meldinger om noe som helst å se opp for på veiene våre forløpig. Denne uka her har vært, skal vi si, krevende når det kommer til morgentrafikken. Det har stått og stampa fra sånn cirka 7:30 til klokka 9 omtrent. Veldig, veldig mange steder i Grenland denne uka her, så får vi se hvordan det blir i dag. Ikke en dum tanke å prøve å få til å reise 5 minutter tidligere enn du gjorde i går, kanskje, så slipper du unna litt grann, hvis du heldig. I flytrafikken så ser det ut til at ting helt greit om du kommer til tida, for flyet de går og ankommer for så vidt også til tida. Og det gjør også togtrafikken i dag, i hvert fall foreløpig. Ingen meldinger om forsinkelser. Så våkner vi til en ikke så halvgæren dag. Det eneste at det er jo ikke fryktelig varmt lenger da. Vi har 9 grader i Grenland og Bø, 10 grader på Notodden og 11 grader i Kragerø akkurat nå. Heldigvis så skal det jo stige litt utover dagen da, opp til et par og 20 grader. Det blir for det meste delvis skyet opphold og perioder med sol, altså mer eller mindre sånn som det utenfor nå.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
0: Minutter passert forbi 7 torsdags morgen. Morgenshowet på Radio Grenland 20. august. Datoen Trygda kom og gikk inn på kontoen. Vi

vakkert fra Rune Sanden Band. Vi like 8 minutter over 7. Det torsdags morgen 20. august står det I kalenderen, og vi da I gang med ukas nest siste arbeids- og skoledag, eller det vil si for min del så det den siste. Jeg tar helgen allerede I dag, for skal en liten tur innover til hovedstadsområdet senere I dag, og få med meg en aldri så liten konsert I kveld, og da blir det jo litt sent, eller litt tidlig å stå opp I morgen tidlig, så da kommer Simon og vekker deg på fredagen. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 11 nå med Bruno Mars.

To av musikkens storheter de siste årene. Dette her Miley Cyrus og Dua Lipa sammen I sangen som heter Prisoner I morgenshowet her på Radio Grenland Kvart over syv Håper du har en fin start på torsdagen Vi skal kikke litt på dagens avisforsider Og vi har Telen først I bunken I dag Og de skriver at dette en spesiell dag Nemlig et historisk øyeblikk da det første nye kullet på nye Notodden ungdomsskole ble hilst velkommen av rektor. Forskjellen fra I fjor denne gangen elevene både fra Heddal og Notodden. Dette en spesiell dag, for dette første gang vi tar imot alle elevene fra Heddal samtidig, sa rektor Murtnes til de ferske skoleelevene. På forsida Thea så gjøres det gull av halvfabrikata, kan vi lese. Den gamle sekkefabrikken på Herre historie. Men gutta som driver med båt har gitt fabrikken vind I seilen igjen. Derfra sender Kristoffer Stulen Karlsen og Stig Omenås båter til hele landet, mens millionene triller inne. Og I Varden så kan vi lese om kafésamarbeid I Skien I dag, nærmere bestemt på Tømmerkaja. Ja, for så vidt også Skien sentrum for Blackbird på Tømmerkaja slutter å bake egne boller og søtbakst. Fra I dag av fylles disken på Tømmerkaja I stedet med ferske varer fra Didier. De to kaféene mener samarbeidet gir dem større spillerom og kan bidra til mer liv I byen. Det hva avisene byr på denne torsdag 20. August. Bare å nyte resten til morgenkaffen som alltid. Og så skal du få trivelige toner med på veien. En klassiker fra Simple Minds, Alive and Kicking.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn Før I Tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn Før I Tida eller ring 90 70 0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
2: Okay, and now back to business.
3: Morgenshowet, Radio Grenland.

Ja, vi skal snart dykke ned I lokale nyhetene Også BTS og Swim Og frem mot halv åtte For Taylor Swift

0: Taylor Swift, Open Light på Radio Grenland torsdags morgen passert halv åtte. Du får lokale nyheter. Det var fullt hus da Bamble kommune holdt informasjonsmøte om fremtidig skolestruktur på Herre skole I går kveld. Mange uttrykte bekymring for konsekvensene av en mulig nedleggelse. Flere innbyggere mener usikkerheten allerede har ført til at folk har flyttet fra området. Kommunestyret skal ta endelig stilling til saken I oktober. Tidligere fylkesordfører Sven Tore Løksli gikk ikke av uten press ifølge TA. Løksli skal ha fått beskjed fra ledelsen I Telemark Arbeiderparti om at han ikke lenger hadde partiets tillit. Beskjeden kom etter at nye opplysninger om et hemmelig forhold til partikollega Martine Tinderholt Øverland ble kjent internt. Få dager senere, 7. August, kunngjorde Løksli at han gikk av som fylkesordfører. Kun 20% av bilistene I Telemark holder alltid fartsgrensa, ifølge en fersk undersøkelse som Ipsos har gjennomført for Gjensidige. 3600 bilister har svart på undersøkelsen, og 17% av bilistene I Telemark svarer at de ofte kjører for fort. Skien Høyre frykter lekkasjer fra egne rekker. Nå må politikerne og styremedlemmer legge igjen mobiltelefoner og andre digitale enheter utenfor møterommet når partiet skal diskutere valgkampstrategi. Gruppeleder Helene Røsholt sier til Varden at tiltaket skyldes tidligere lekkasjer, men ironisk nok ble også beskjeden om mobilforbudet lekket. Telemark har hatt langt svakere befolkningsvekst enn resten av landet det siste året. Nye tall fra SSB viser at fylket har fått 185 flere innbyggere, en vekst på 0,1%. På landsbasis var veksten 0,53%. Skien fylkets mest folkerike kommune med så vidt over 57 000 innbyggere. Og politiet rykket I natt ut til en bil som hadde kjørt av veien langs Drangedalsveien I Kragerø. Da patruljen kom frem var bilen forlatt. Etter søk med både mannskaper og drone fikk politiet kontakt med sjåføren som opplyste at han hadde kjørt av veien for å unngå et dyr. Ingen personer ble skadet.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Nå vi I gang da. Nå begynner det å køe seg over Vallmyrene innover mot Porsgrunn, fylkesvei 32, og så begynner det sånn smått også på Vestsida I og med at Vabakken-tunnelen da fortsatt vil være stengt ut denne uka her. Elstrømbrua begynner også å få litt kødannelse, ellers så ser det ut til at du slipper unna det verste om du har klart å komme deg av gårde nå. Når det gjelder fly og tog, så alt foreløpig I alle fall I rute. Så det ikke så halvgært vær vi våkner opp til. Mye sol innimellom, litt skyer, og det sånn det kommer til å fortsette utover dagen. Nå det bare rundt 10 grader da, de aller fleste steder, men det skal stige opp til rundt 20, par og 20 grader utover dagen.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet.
3: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4 minutter forbi halv 8. Håper du har en riktig så god torsdags morgen. Elton John gir I alle fall ikke opp. I'm still standing.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Dette morgenshowet.
4: God morgen.

5 og deres heroin her på Radio Grenland snart 10 minutter på 8 torsdags morgen. Og hvis du ute og kjører bil nå, så håper jeg at du ikke skal rekke noe med det første, for... Det veldig mye saktegående trafikk ute på veiene våre I øyeblikket. Nå står det kø fra Telemarksporten og hele veien over Valmyrene innover mot Porsgrunn, og det mye bil også I motsatt retning fra Hovenga. Og så ser vi jo Vestsida hvor det står og stamper, mye da selvfølgelig på grunn av stengt Vabakken-tunnel, og så vi I gang da på strekningen fra Mjenstadbrua til Hovenga, hvor det også går sakte hele veien akkurat nå. Så det Elstrømbrua hvor det også har bygd seg opp mye kø fra rundkjøringen på Myren og gjennom rundkjøringene på Moflata. Men I Skien sentrum akkurat nå så ser det overraskende bra ut. Der det faktisk ikke kø nå på morgenen, I hvert fall ikke enda. Så får vi se hvordan det blir nærmeste kvarteret. Dette musikk fra Finland.

0: lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
2: Okay, and now back to business.
3: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: lørdag. Morten Abel I spissen for The September When, tilbake fra 93 var det vel. Cries like a baby I morgenshowet her på Radio Grenland. Klokka 8, det torsdagsmorgen, og du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter å ha mottatt et varsel. Reporter André Ødeby.
2: Varslet kommer fra en fylkesleder og et 17 år gammelt FPU-medlem som påstår at Løvold skjenket henne med alkohol. I varslet står det også at han inviterte 17-åringen til å sove sammen med han etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Løvold sier at han overhodet ikke kjenner seg igjen I påstandene, og at han fortsatt ønsker å være en del av partiet.
1: I Ukraina minst 8 personer drept og 33 såret I et russisk luftangrep mot hovedstaden Kyiv. Ifølge ordføreren skal det ha dreid seg om et ballistisk rakettangrep som rammet 3 ulike bydeler. President Donald Trump mener Iran ikke har grepet sjansen til å inngå en avtale med USA. Derfor varsler han nå det han kaller den mest ødeleggende økonomiske operasjonen som noensinne rettet mot et land. Han advarer også om store økonomiske konsekvenser for land som hjelper Iran. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Fornærmede en mann I 30-årene kom seg selv bort fra stedet og opplyser politiet. Han fremstod ikke som skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Det var fullt hus da Bamble kommune holdt informasjonsmøte om fremtidig skolestruktur på Herre skole I går kveld. Mange uttrykte bekymring for konsekvensene av en mulig nedleggelse. Flere innbyggere mener usikkerheten allerede har ført til at folk har flyttet fra området. Kommunestyret skal ta endelig stilling til saken I oktober. Og Telemark har hatt langt svakere befolkningsvekst enn resten av landet det siste året. Nye tall fra SSB viser at fylket har fått 185 flere innbyggere, en vekst på 0,1%. På landsbasis var veksten 0,53%. Skien fylkets mest folkerike kommune med så vidt over 57 000 innbyggere.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Men køene, de jo som I større strøk, holdt jeg på å si. I alle fall så må vi leve med de hver dag, også I dag. Og køene I Skien, de hovedsakelig gjennom sentrum, men ikke så lange som de pleier å være. Går litt sakte over Klosterøya, blant annet akkurat nå. Mye trafikk I krøsset der. Ellers så det Elstrømbrua da, hvor køen nå står gjennom Moflata krysset, også ned fra flyplassen. Og alt sammen skal da inn I samme rundkjøringer. Også det fra Mjenstadbrua hele veien langs Mjenstad og Borgestad og Sletta helt igjennom der mot Hovenga. Først etter fotgjengerovergangen løser det seg opp litt grann, og så treffer du på enda en kø da når du kommer gjennom Hovenga-tunnelen og forbi BH-kvartalet og videre utover. Motsatt retning også fra Telemarksporten står det og stamper hele veien inn mot Kjølnes-rundkjøringa på Vallemyrene, og så det Vestsida da hvor du også må smøre det godt med tålmodighet I begge retninger egentlig, for ja, de lyskryssa der på PP og Vestsida, de jo ikke akkurat designet for trafikk, så da går det sakte, helt til Vabakken-tunnelen har åpnet igjen. Og tog for øvrig I rute selv om det litt signalproblemer eller sporvekselproblemer I hovedstadsområdet I dag også da. Været ja, det var det. Det relativt fint får vi jo si. Mye blå himmel og en del sol, litt skyer innimellom og det litt sånn det kommer til å forbli utover dagen I varierende grad med et par og 20 grader etterhvert og det dobbelt så varmt det som det ute nå. For nå har vi 11 grader, og så blir det ganske fint I morgen også. Meldt strålende sol og 23 grader, så kommer det bittelite grann regn på lørdag ettermiddag, ser det ut til. Ellers det meldt sol og pent vær, I hvert fall til halvveis ut I neste uke. Det har blitt litt moderert her nå, så frem til og med onsdag det meldt sol og et par 23 grader.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: fem minutter over åtte. Håper du har hatt en bra start på dagen, enten du står I kø eller allerede har kommet deg frem dit du skal. Dette Summer på Radio Grenland Homewrecker.

Wrecker, torsdags morgen, 8 minutter over 8. 20. august vi relativt godt I gang med nå. Såpass godt I gang at vi skal innom sporten hvert øyeblikk. Håper du har hatt en fin start på dagen hittil I det fine været. Jeg heter Thomas og blir med frem til 11. Dette Morgan Wallen.

0: lå lenge an til en skikkelig cupbombe da Skade tok imot Kragerø I håndball-NM I Lundehallen I går kveld. Foran et høylytt publikum på rundt 250 tilskuere åpnet hjemmelaget fra 3. divisjon strålende mot motstanderen fra 1. divisjon. Etter 10 minutter ledet Skade 8-4, og Kragerø-trener Paul Gunnarsen så seg nødt til å ta timeout. Tiltaket hjalp gjestene noe, men Skade beholdt grepet på kampen gjennom store deler av første omgang og kunne gå til pause med en imponerende 17-16 ledelse. Også etter hvilen var kampen lenge jevn og publikum begynte å drømme om sensasjon, men utover I andre omgang tok Kragerø gradvis kontroll. Med større bredde og høyere tempo fikk favoritten et grep som Skade ikke klarte å svare på. Til slutt kunne Kragerø juble for en 36-31 seier og videre avansement I NM. Johannes Dalby ønsker å forlate Porsche før kontrakten utløper etter sesongen, men klubben nekter å slippe ham. Den tidligere Mjøndalen-spilleren har fått mindre spilletid den siste tida og har bedt om å få terminere avtalen. Sportslig leder Erik Skretveit bekrefter ønsket, men sier til TA at klubben ikke vil gå med på det. Skretveit understreker at det ikke noe konflikt mellom partene, men mener Porsche må kunne stole på at kontrakter gjelder begge veier. Porsche kjemper for å etablere seg I andre divisjon, og klubben ønsker å beholde dagens stall ut sesongen. Kasper Glenna Andersen blir I Odd til tross for interesse fra naboklubben Porsche. Andre divisjonsklubben ønsket å låne 21-åringen ut sesongen, men etter en prat med Odd-trener Per Fransen valgte angrepsspilleren å bli værende I Skien. Glenna sier til Thea at han ønsker å kjempe om spilletid I Odd og føler han fortsatt har mye å bidra med. Fransen glad for avgjørelsen og mener spilleren har mulighet til å spille en viktig rolle utover høsten. Glenna håper samtidig å være tilbake fra hjernerystelse I tide til cupkampen mot Teie på lørdag. Og den tidligere håndballprofilen André Lindbo denne uka med på den nasjonale gatelagsturneringen I Skien som spiller for Odds gatelag, skriver Varden. Lindbo spilte 59 landskamper for Norge, tok VM-sølv I 2017 og var en av de store profilene I norsk håndball gjennom mange år. Etter at toppkarrieren tok slutt utviklet han rusproblemer og nå I behandling. Gjennom behandlingsopplegget fikk han tilbud om å bli med på Odds gatelag. Der har han funnet et miljø som gir både aktivitet, fellesskap og mestring. Den nasjonale gatelagsturneringen samler denne uka 34 lag fra hele landet til kamper og sosiale aktiviteter I Skien.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
0: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

synnivå har tatt på seg ølbrillene, hun full, og du fin, og da går det jo ofte som det gjør da, og noen kan kalle seg lucky.

0: Det spørsmålet Ray stiller da denne torsdags morgen I det klokka halv ni. Og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Det var fullt hus da Bamble kommune holdt informasjonsmøte om fremtidig skolestruktur på Herre skole I går kveld. Mange uttrykte bekymring for konsekvensene av en mulig nedleggelse. Flere innbyggere mener usikkerheten allerede har ført til at folk har flyttet fra området. Kommunestyret skal ta endelig stilling til saken I oktober. Tidligere fylkesordfører Sven Tore Løksli gikk ikke av uten press ifølge TA. Løksli skal ha fått beskjed fra ledelsen I Telemark Arbeiderparti om at han ikke lenger hadde partiets tillit. Beskjeden kom etter at nye opplysninger om et hemmelig forhold til partikollega Martine Tinderholt Øverland ble kjent internt. Få dager senere, 7. august, kunngjorde Løksli at han gikk av som fylkesordfører. Kun 20% av bilistene I Telemark holder alltid fartsgrensa, ifølge fersk undersøkelse fra Ipsos, som de har gjennomført for Gjensidige. 3600 bilister har svart på undersøkelsen, og 17% av bilistene I Telemark svarer at de ofte kjører for fort. Skien Høyre frykter lekkasjer fra egne rekker. Nå må politikerne og styremedlemmer legge igjen mobiltelefoner og andre digitale enheter utenfor møterommet når partiet skal diskutere valgkampstrategi. Gruppeleder Helene Røssholt sier til Varden at tiltaket skyldes tidligere lekkasjer, og ironisk nok ble også beskjeden om mobilforbudet lekket. Telemark har hatt langt svakere befolkningsvekst enn resten av landet det siste året. Nye tall fra SSB viser at fylket har fått 185 flere innbyggere, en vekst på 0,1%. På landsbasis var veksten 0,53%. Skien fylkets mest folkerike kommune, med så vidt over 57 000 innbyggere. Og politiet rykket I natt ut til en bil som hadde kjørt av veien langs Drangedalsveien I Kragerø. Da patruljen kom frem var bilen forlatt. Etter søk med både mannskaper og drone fikk politiet kontakt med sjåføren som opplyste at han hadde kjørt av veien for å unngå et dyr.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har vært mye køer I våre områder I dag også, da Grenland spesielt. Står fortsatt kø på fylkesvei 32 gjennom Porsgrunn I begge retninger, egentlig inn mot denne rundkjøringen som går inn til Kjølnesområdet. Og så henger det igjen kø på Vestsida, ellers så ser det ut til å ha løst seg opp nå de fleste steder. Visst nok så skal denne signalfeilen, eller hva det nå var I hovedstadsområdet være rettet, og togtrafikken går som den skal mer eller mindre, og så det alltid rute både til og fra Torp. Vi har sol og pent vær, og I all hovedsak så skal det holde seg sånn som nå. Det blir litt varierende grad av skydekke da utover dagen I dag også, men det ser forholdsvis bra ut med et par og 20 grader etter hvert som høyeste temperatur. I morgen blir det mye det samme, og så får vi noen ettermiddagsbyger, ser det ut til, på lørdag, før det fine været I all hovedsak tilbake igjen på søndag, og ja, blir her til slutten av neste uke som det ser ut nå. Gjennomgående neste uke lett skya, pent vær med 23 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
0: Alle hverdager fra 6 til 11. Håper du har hatt en myk og fin start på denne fortsatt relativt sommerlige, bortsett fra temperaturen da torsdags morgen, for det kaldt. Det har vært kaldt rundt 9-10 grader. Vi får fyre opp litt sammen med Jump.

0: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård i Luksefjellveien 432 Skien.
1: Okay, and now back to business. Morgenshowet. Radio Grenland.

gjennomføre øvelser flere steder I Sør-Øst politidistrikt for øvrig, både I Modum og rundt togstasjonen I Larvik også kan det bli litt greier I dag, I tillegg til rundt gamle fylkeshuset I Skien. Det en samvirkeøvelse I såkalt pågående livstruende vold, altså forkortelsen PLIVO, og da blir det mye synlig personell og kjøretøy fra nødetatene I disse områdene, opplyser operasjonsledere nå I morgentimene. De startet klokka 8 og holder på til 3 I ettermiddag, og det kan være at det også blir litt redusert fremkommelighet I trafikken I området. Dette Bob Junior og Evan

starte dagen på disse gode gamle 80-talls slagerne Altså Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth Her I morgenshowet på Radio Grenland Og ser det ut til at det har roet seg da stort sett overalt I trafikken I dag Unntaket fortsatt vestsida I Porsgrunn Der du fortsatt må regne med å stå I ditt kø Før du kommer inn mot Porsgrunnsbrua I og med at Vabakken-tunnelen stengt frem til og med søndag, men 06.00 mandag morgen, ja da slipper vi endelig gjennom tunnelen igjen, og da blir det også litt lettere, sånn rent trafikkmessig I den delen av Porsgrunn. Dette Alex Warren, Fever Tree.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Yeah! Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen.

har en reason to live, og det jo for så vidt fint. Alternativet som kjent hakke verre. Klokka nærmer seg ni, håper du har en fin torsdags snart formiddag. Vi skal ta med litt nyheter igjen på toppen av timen etter Maria Mena. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be a

0: Song. Det Maria Mena I morgenshowet her på Radio Grenland. Klokka ni.
1: Her VG-nyhetene. Varslet mot FPU-leder Lars Barstad Løvold høres ut som en klassisk MeToo-sak, det sier politisk redaktør I VG, Frøy Gudbrandsen. Hun advarer samtidig mot forhåndsdømming.
2: I følge VGs opplysninger så handler det altså om meldinger han skal ha sendt til en 17 år gammel jente. Vi kjenner jo ikke hans versjon, han har ikke kommentert det enn så lenge, men dette høres jo ikke så veldig bra ut.
1: I Ukraina minst 8 personer drept og 33 såret I et russisk angrep mot hovedstaden Kyiv. Ifølge ordføreren skal det ha dreit seg om et ballistisk rakettangrep som rammet 3 ulike bydeler. Flere jordskjelv rystet Nord-Norge I går kveld, reporter André Ødeby.
3: Skjelvene kunne kjennes en rekke steder, blant annet I Sandnessjøen, Helgeland, Mo I Rana, Bodø og Fauske. Det kraftigste hadde en styrke på 4,3, med episenter I havet utenfor Bodø. Ifølge Norsar skjelv av denne typen ikke unormalt, men at skjelvets posisjon og dybde gjør at det kjennes ekstra godt. Det ikke meldt om noen skader I forbindelse med skjelvene.
1: I går startet meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverforeningen Spekter. Dersom de ikke blir enige innen midnatt, kan flytrafikken rammes fra I morgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: En mann fra Telemark tiltalt for grov vold mot sin 11 år gamle sønn. I følge tiltalen skal faren ha tatt kvelertak på gutten slik at han fikk problemer med å puste og trodde han skulle dø. Mannen også tiltalt for vold og krenkelser mot datteren, skriver Varden. Saken skal behandles I en nedre Telemark tingrett I høst. Og serveringsstedene på Tømmekaja I Skien sliter med økonomien, skriver Thea. Bare nedenom og hjem vinbar gikk med overskudd I fjor, mens flere av de andre aktørene leverte røde tall. Både Union Bar, Pazzo og Lille Ludvig peker på at fjoråret var tøft, men mener utviklingen har begynt å snu.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det flyter fint I trafikken, sånn I det store og det hele I alle fall. Ingen meldinger fra nødetatene nå om hendelser eller andre ting I våre områder. Annet enn denne politi- eller nødetatøvelsen da opp ved fylkeshuset I Skien, som kan føre til mye blålys og kanskje også litt omkjøringer og diverse. Ikke noe foreløpig, men det varslet om det. Tog og fly, stort sett alltid I rute. Det fortsatt litt forsinkelse. Innover hovedstadsområdet på grunn av denne sporvekselfeilen som var tidligere ved Skøyen. Den rett oppi nå, men det henger litt etter. Sol og fint vær for det aller meste, og det skal fortsette det utover dagen med litt skyer innimellom. Akkurat nå det 12 grader både I Bø og på Notodden og I Grenland, mens Kragerø har 14 grader. Og så det meldt opp mot et par og 20 da utover dagen I en dag. For det meste sol og fint vær og et par 23 grader også I morgen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4 minutter forbi 9. Dette

Hillary, Duff I morgenskjøvet her på Radio Grønland 7:30 over 9. Håper du har en fin torsdag. 20. august står det I kalenderen, og da det jo teknisk sett fortsatt sommer. Det riktig nok ikke veldig sommerlige temperaturer ennå, da, med bare rundt 12 grader nå de fleste steder, og det har vært enda lavere enn det tidligere I dag. Faktisk så det jo varmere I vannet enn I lufta akkurat nå. Badetemperaturene de kommer fortsatt inn her sånn, og ligger på en ja, mellom 16 og 18 grader sånn jevnt over, og det jo noen grader varmere det enn hva vi har I lufta egentlig. Rart at det ikke har gått enda lenger nedover også, med tanke på hvor kjølig det nattestid og tidlig morgen om dagen, men sola tar tydeligvis bra på dagtid da. Jeg heter Thomas, og tenkte å gi deg litt Tobias Sten, og etter hvert ukas god låt, men først One

0: hånd I hånd fra Tobias Sten her på Radio Grenland 16 over 9 har klokka blitt torsdag formiddag. Vet ikke, det vel alltid sånn at det noen som har det verre, holdt jeg på å si. Ikke at det kan sammenlignes direkte, men hvis du synes du har litt stor gjeld og skylder banken litt I grann, så kan du jo... Jeg glad for at du ikke har ansvaret for den amerikanske statsgjelda, kanskje, for den har nå nettopp bikket 40 000 milliarder dollar. 40 000 milliarder dollar, altså. Det den samlede statsgjelda til USA. Det så mange nuller at vi nesten ikke kan telle det engang, men NRK har regnet det om her til 373 000 milliarder kroner. Jeg tror ikke det finnes så mye penger I hele verden engang, men det nå det amerikanerne skiller rundt forbi, da. Til hvem og hva og hvorfor aner ikke, men gjelda har mer enn doblet seg på mindre enn 10 år, altså både under Joe Biden og Donald Trump.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. Musikk

0: fra skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Den beste musikken.

passert 5 minutter på 9:30. Straks lokale nyheter etter en god gammel fra Lighthouse Family. Dette High.

0: Lighthouse Family. Og hei her I morgenshowet på Radio Grenland. Klokka blitt halv ti. Det torsdag 20. august. Du skal få lokale nyheter. En mann fra Telemark tiltalt for grov vold mot sin 11 år gamle sønn. I følge tiltalen skal faren ha tatt kvelertak på gutten slik at han fikk problemer med å puste og trodde han skulle dø. Mannen også tiltalt for vold og krenkelser mot datteren, skriver Varden. Saken skal behandles I Nedre Telemark tingrett I høst. Serveringsstedene på tømmerkaja I Skien sliter med økonomien, skriver Thea. Bare nedenom og hjem vinbar gikk med overskudd I fjor, mens flere av de andre aktørene leverte røde tall. Både Union Bar, Pazzo og Lille Ludvig peker på at fjoråret var tøft, men mener utviklingen har begynt å snu. Bolkesjø Hotell får nytt pålegg fra kommunen etter meldinger om at mennesker igjen bor I bygget. Tilsynskontoret sier det observert beboelse, registrert folk på adressa og målt vannforbruk, selv om både vann og andre nødvendige funksjoner stengt, skriver Telen. Nå kreves det at all boligbruk opphører umiddelbart. Tidligere fylkesordfører Sven Tore Løksli gikk ikke av uten press I følge Thea. Løksli skal ha fått beskjeden fra ledelsen I Telemark Arbeiderparti om at han ikke lenger hadde partiets tillit. Beskjeden kom etter at nye opplysninger om det hemmelige forholdet til partikollega Martine Tindrolt Øverland ble kjent internt. Få dager senere, 7. august, kunngjorde Løksli at han gikk av som fylkesordfører. Og det var fullt hus da Bamble kommune holdt informasjonsmøte om fremtidig skolestruktur på Herre skole I går kveld. Mange uttrykte bekymring for konsekvensene av en mulig nedleggelse. Flere innbyggere mener usikkerheten allerede har ført til at folk har flyttet fra området. Kommunestyret skal ta endelig stilling til saken I oktober.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det flyter greit. Det ikke meldt om hendelser eller andre ting å se opp for så langt jeg kan se I alle fall. Det gjelder egentlig stort sett hele Telemark, Vestfold, I hvert fall I 18. Nedover Agder flyter det fint I det hele tatt en god dag å være ute og kjøre på. Det ikke en like god dag å ta toget på, det vil si nå har de endret eller fikset dette problemet ved Vestkøyen da, som førte til innstillinger og forsinkelser I det aller meste I alle fall, og togene går som de skal ut fra stasjonen, I hvert fall I Grenland. På Torp så ser det ut til at alt I skjønneste orden I dag også. Så har vi mer sol I dag enn hva meteorologene egentlig har lovet, og det greit. Vi tar det som en fin liten bonus. Utover dagen så kan det nok være at det kommer litt mer skyer, men I all hovedsak lett skya til delvis skya pent vær med et par og 20 grader, akkurat som vi får I morgen, opp mot 23 grader da, og så det meldt litt regn på lørdag ettermiddag, og så kommer det noen fine sommerlige solskinsdager etter det også til torsdag neste uke ser det ut til før det kommer en liten endring og blir litt mer regnvær. Akkurat nå så det 15 grader I Kragerø, 13 I Grenland, 13 I Bø og 12 på Notodden.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
0: Tiden med litt Dai Dai fra Shakira og Burna Boy 4 over halv

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Morgenshowet. God morgen.

Can't Stop the Rain synger Ed Sheeran i sangen som heter Stop the Rain. Jeg stemmer for det siste. Mye mer glad i det å være

så Matthew Coma som har et sterkt ønske om Taylor Swift og det å synge om andre artister. Det jo en greie det også som noen velger å gjøre. Her faktisk med nøyaktig 10 års mellomrom også, for det Nox kom med sin låt I 2015, mens Chris Olsen da kom ja, nå med sin sang om ABBA.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Den beste musikken.
3: Radio Grenland.

0: You Win Again, en av de store Bee Gees-klassikerne I morgenskjømmet her på Radio Grenland, hvor klokka 10, det torsdags formiddag, og du skal få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Varslet mot FPU-leder Lars Barstad Løvold høres ut som en klassisk MeToo-sak, det sier politisk redaktør I VG, Fry Gudbronsen. Hun advarer samtidig mot forhåndsdømming.
2: I følge VGs opplysninger så handler det altså om meldinger han skal ha sendt til en 17 år gammel jente. Vi kjenner jo ikke hans person, han har ikke kommentert det enn så lenge, men dette høres jo ikke så veldig bra ut.
1: Dersom det blir flygelederstreik, kan flytrafikken rammes fra I morgen av, reporter André Ødeby.
3: I går startet meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverforeningen Spekter. Blir de ikke enige, kan det føre til forsinkelser I flytrafikken allerede utover fredag ettermiddag og kveld. Dersom det blir streik, vil også Gardermoen bli stengt for trafikk fra klokken 06.30 til klokken 11.30 søndag. Fristen for meklingen går ut ved midnatt.
1: Denne uka har det dukket opp hvitmalte ringer på Riksvei 22 langs Øyeren, helt sør I Lillestrøm kommune. Merkingen skal hjelpe motorsyklister å plassere seg riktig I veien og hindre ulykker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: En mann fra Telemark tiltalt for grov vold mot sin 11 år gamle sønn. I følge tiltalen skal faren ha tatt kvelertak på gutten slik at han fikk problemer med å puste og trodde han skulle dø. Mannen også tiltalt for vold og krenkelser mot datteren, skriver Varden. Saken skal behandles I Nedre Telemark tingrett I høst. Og tidligere fylkesordfører Sven-Tore Løksli gikk ikke av uten press, skriver Thea. Løksli skal ha fått beskjeden fra ledelsen I Telemark Arbeiderpartiet om at han ikke lenger hadde partiets tillit. Beskjeden kom etter at nye opplysninger om det hemmelige forholdet til partikollega Martine Tinderholt Øverland ble kjent internt. Og få dager senere, 7. august, kunngjorde Løksli at han gikk av som fylkesordfører.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Så langt vi har registrert så det ikke stort å melde fra veiene våre akkurat nå. Det flyter fint stort sett over alt. Det går greit igjen I togtrafikken også, og på Torp alt I rute. Sol og fint vær og blå himmel, blåere enn den egentlig skulle ha vært, så det tar vi med som en aldri så liten bonus denne torsdags formiddagen, hvor temperaturen har kommet opp igjen 14-15 grader de fleste steder. Skal lande på 20 grader, og så får vi mye av det samme også I morgen, da med 23 grader som høyeste temperatur.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
6: Morgenshowet!

My Mess synger Miles Smith på Radio Grenland og morgenshowet 6 minutter over 10 har klokka blitt. Håper du har en fin torsdag I det fine været 20. August som det står I kalenderen. Jeg heter Thomas, blir med deg frem til klokka blir 11. Straks skal vi innom sporten og så skal vi høre litt om et spennende rebusløp du kan bli med på I Porsgrunn nå til søndag. Veldig artig, spesielt hvis du opptatt av lokale historien. Men først, James Morrison. Dette Broken Strings. Let me

0: lå lenge an til en skikkelig cupbombe da skade tok imot Kragerø I håndball-NM I Lundehallen I går kveld. Foran et høylytt publikum på rundt 250 tilskuere åpnet hjemmelaget fra 3. divisjon strålende mot motstanderen fra 1. divisjon. Etter 10 minutter ledet skade 8-4, og Kragerø-trener Paul Gunnarsen så seg nødt til å ta timeout. Tiltaket hjalp gjestene noe, men skade beholdt grepet på kampen gjennom store deler av første omgang og kunne gå til pause med en imponerende 17-16 ledelse. Også etter hvilen var kampen lenge jevn og publikum begynte å drømme om sensasjon, men utover I andre omgang tok Kragerø gradvis kontroll. Med større bredde og høyere tempo fikk favoritten et grep som skade ikke klarte å svare på. Til slutt kunne Kragerø juble for en 36-31 seier og videre avansement I NM. Johannes Dalby ønsker å forlate Porsche før kontrakten utløper etter sesongen, men klubben nekter å slippe ham. Den tidligere Mjøndalen-spilleren har fått mindre spilletid den siste tida og har bedt om å få terminere avtalen. Sportslig leder Erik Skretveit bekrefter ønsket, men sier til TA at klubben ikke vil gå med på det. Skretveit understreker at det ikke noe konflikt mellom partene, men mener Porsche må kunne stole på at kontrakter gjelder begge veier. Porsche kjemper for å etablere seg I andre divisjon, og klubben ønsker å beholde dagens stall ut sesongen. Kasper Glenna Andersen blir I Odd til tross for interesse fra naboklubben Porsche. Andredivisjonsklubben ønsket å låne 21-åringen ut sesongen, men etter en prat med Odd-trener Per Fransen valgte angrepsspilleren å bli værende I Skien. Glenna sier til Thea at han ønsker å kjempe om spilletid I Odd og føler han fortsatt har mye å bidra med. Fransen glad for avgjørelsen og mener spilleren har mulighet til å spille en viktig rolle utover høsten. Glenna håper samtidig å være tilbake fra hjernerystelse I tide til cupkampen mot Teie på lørdag. Og den tidligere håndballprofilen André Lindbo denne uka med på den nasjonale gatelagsturneringen I Skien som spiller for Odds gatelag, skriver Varden. Lindbo spilte 59 landskamper for Norge, tok VM-sølv I 2017 og var en av de store profilene I norsk håndball gjennom mange år. Etter at toppkarrieren tok slutt utviklet han rusproblemer og nå I behandling. Gjennom behandlingsopplegget fikk han tilbud om å bli med på Odds gatelag. Der har han funnet et miljø som gir både aktivitet, fellesskap og mestring. Den nasjonale gatelagsturneringen samler denne uka 34 lag fra hele landet til kamper og sosiale aktiviteter I Skien.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Den beste musikken.
3: Radio Grenland. Morgenshowet.

Hun heter Irina Nordvik og har sin opprinnelse I notatentraktene Our Words her I morgenshowet på Radio Grenland. 11:06 klokka. Håper du har en fin formiddag denne torsdag 20. august. Vi skal straks prate med Espen Bjønnes Løberg I Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida, for de arrangerer lokalhistorisk rebusløp nå til søndag førstkommende. Men først, Cindy

0: Girls, Just Wanna Have Fun. Det Cyndi Lauper, det her på Radio Grenland. 11:02. Nå førstkommende søndag så inviteres det til en artig liten hendelse I ja, hovedsakelig Porsgrunn, vil jeg jo tro at vi holder oss I, eller kanskje også I gamle Eidanger og Brevik, som var sine egne kommuner en gang I tida, for det Porsgrunn før I tida, denne Facebook-gruppa som du bruker mye tid på, Espen Bjønnes Løberg, som arrangerer dette her.
1: Det stemmer. Vi starter med noe litt nytt for oss med å lage et rebusløp med bil som dekker egentlig hele kommunen. Vi skal til Brevik, vi skal til Heistad, vi skal til Nystrand, vi skal til Bjørkedalen, vi skal til Langgangen, vi skal ut til Bersbygda, vi skal til Stridsklev, til Herøya. Til Bjønnes har jeg faktisk drøpt alle stedene som vi skal til.
0: Ja, da det jo ikke mange steder igjen da.
1: Nei, men vi må prøve å dekke litt av historien, ikke bare det som sentrumshistorie, men Porsgrunn før I tida liksom historien til Porsgrunn fra 10 år tilbake og tilbake I tid. Så det ikke bare gammel historie, det liksom nyere historie som kanskje 80-tallet, 90-tallet, som andre også husker da.
0: Det nesten skummelt at de 10 årene der har blitt historie, ikke det?
1: Det litt gøy å tenke på, ikke det?
0: Jeg vet ikke, ikke når jeg tenker på, på andre ting, alder og sånn, men det får være en annen sak.
1: Espen. Ja, vi har laget noen spørsmål, og det 4 spørsmål per post. Så her det 2 spørsmål som med svaralternativer, 1 fritt spørsmål og 1 billedspørsmål, eller litt tullespørsmål.
0: Ja.
1: Så det passer for alle.
0: Ja, for dette da, altså det jo et løp, en konkurranse dette her.
1: Ja, du får poeng for riktig svar, og du får poeng for godt svar, og du får poeng for vel utført oppgave.
0: Starter klokka 12 på søndag. Det bare møte opp, eller?
1: Ja, finn den grønne bilen på downtown parkering. En grønn Renault, veldig grønn.
0: De som var på Elvefest på lørdag som var, de så jo denne her.
1: Ja, riktig. Der får du en QR-kode som du skanner, og da registrerer du et lag, eventuelt en bil med flere personer I, inntil 5 personer I en bil på et lag, og så setter du I gang. Turen tar cirka 2 timer.
0: Og hvordan har responsen vært så langt da?
1: Vi på en måte gjør noe nytt som ikke blitt gjort før, I hvert fall gjennom kan si siden vår som heter Porsgrunn Føretida, som lokket Facebook-gruppe. Mm. Nå går vi ut av siden på en måte fri litt til folk generelt, hvor vi skal ha litt på en måte arrangement utover høsten som noe rebusløp nå, og vi skal ha noen fotvandringer I sentrum med liksom detaljer om bygårder og sånt noe, som også arrangeres gjennom Porsgrunn kommune. Så vi prøver å lage litt aktiviteter utenfor det å bare sitte og scrolle på en Facebook-side, men om det på en måte fysisk delta for å lære litt om historien.
0: Artig konsept, Espen, og denne siden her, Porsgrunn, før I tida, jeg får stadig oppdateringer fra den selv I min feed, og jeg synes det artig å se hvordan det var en gang I tida, men hva som... Jeg håper å si, jeg driver deg og dere til å gjøre en Facebook-side til kanskje noe mer, da?
1: Nei, altså, vi har 13.400 medlemmer på Facebook-gruppa vår I dag. Veldig mange av dem I den øvre skikten når det gjelder alder, og for å kunne rekruttere, for å fordele historien, så må vi på en måte fri litt til folk, familier, folk I 30, 40, 50 år, som på en måte vil komme til å stille spørsmål etter hvert om historien. Så det litt av utgangspunktet, det på en måte kunne ja, nå nye grupper for å dele det som har vært da.
0: Føler du at det budskapet når ut til den målgruppa, eller det tungt?
1: Det jo klart, altså hvis du leser tittelen som heter Porsgrunn før I tida, så det noe traust, tungt og kjedelig liksom, hvis man ikke har liksom litt øye for historien. Men når du liksom dykker litt inn I det, så kan det være liksom Stridsklev på 80-tallet, det kan være Eidanger på 90-tallet, Bandin I området, Brevik, Porsche, konkurranser, det kan være liksom historien rundt Berby, Sennepen, det kan være brusfabrikker I Porsgrunn, altså det kan være veldig mange ting som på en måte kan fenge litt interesse og vekke litt oppmerksomhet på at historien ikke tung og kjedelig da.
0: Og historien, den jo viktig å ha med seg.
1: Ja, den en del av oss. Så det vi prøver å skape litt engasjement, og på en måte gjerne, vi åpne for nye ting.
0: Da blir det mye historie på 4 hjul til søndag da, Espen. Starter klokka 12 altså, hvor, og så møter du opp på downtown, var det så?
1: Ja, og så kan du eventuelt gå inn på siden, eventuelt sende en melding til meg, så får du en QR-kode, hvor du melder deg på direkte med telefonen din.

i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

med Human her på Radio Grenland. I det klokka kvart på 11. Vi har jo da nettopp pratet med Espen Bjønnes Løberg I Porsgrunn før I tida, denne Facebook-gruppa som arrangerer dette Facebook-rebusløpet, da historiske rebusløpet I Porsgrunn til søndag. Har du lyst til å bli med, så deler vi ut påmelding på Facebook-sida vår også, så bare stikk innom Facebook-sida til Radio Grenland I tillegg til Porsgrunn før I tida, så kanskje det ordner seg også. Nå skal du få lite solskinnstoner her fra

spilte for publikum på Stavern-festivalen tidligere I sommer I godeste Charlie Puth og Changes her på Radio Grenland. I kveld så spiller Chris Lowe og Neil Tennant for publikum I Unity Arena på Fornebu I hovedstaden. Vi snakker selvfølgelig Pet Shop Boys, og dit skal jeg også da en tur, må jo få med meg det. Og det betyr også at jeg tar meg en aldri så liten groda I morgen. Det blir litt sent I kveld og litt for tidlig I morgen til å kombinere begge deler, så da måtte vi prioritere da. Og da ble det sånn denne gang. Og så det da Simon som skal få lov til å stå opp tidlig sammen med deg I morgen og starte helgen. Jeg heter Thomas og sier takk for nå, da med ingen ringere enn Pet Shop Boys og deres gjennombrudslåt fra 1985.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Yeah. Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen.

0: Her VG-nyhetene. En mann i 20-årene siktet for grov voldtekt av barn under 14 år. Han ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen i går, melder Bergens Tidende. Voldtekten skal ha skjedd tilbake i tid. Det en relasjon mellom fornærmede og siktede. Det var 79 år gamle Kåre Johan Henriksen som ble drept i Tromsø. Han oppsøkte den siktede 40-åringen for å få ham til å dempe støy og ble angrepet med øks. Ikke siden avgiftskuttene ble innført i april har snittprisen på bensin vært høyere, reporter André Ødeby.
1: En liter bensin kostet i snitt 19,59 kr i juli, over 6% mer enn i juni, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Diesel steg over 7,5% til 20,25 kr per liter. NAF frykter priser på over 24 kroner per liter hvis avgiftskuttet opphører 1. september. De forventer nye tiltak raskt dersom pumpeprisene fortsetter å øke.
0: Alle grupper unntatt næringslivsledere venter lavere lønnsvekst i år, det viser Norges Banks nye undersøkelse. Økonomiekspertene forventer 4,3% lønnsvekst, skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En kvinne siktet for drapsforsøk etter en hendelse i Grenlandsområdet tidligere denne uka. Ifølge politiet skal hendelsen ha skjedd inne i en bolig mandag 17. august, ifølge NRK. Kvinnen ble pågrepet dagen etter og fremstilles nå for varetektsfengsling. Kvinnen nekter straffeskyld. Mannen som fornærmet i saken ble sendt til sykehus tirsdag, men nå skrevet ut og avhørt av politiet. Skien Ridesenter igjen i sentrum for en opphetet debatt etter at en TikTok-video med bilder av hester har skapt sterke reaksjoner. Eier Odd Hasse Skjelbre avviser kritikken og sier til Thea at han har mottatt alvorlige trusler. Samtidig viser dokumenter at Mattilsynet gjennomførte tilsyn ved Ridesenteret tidligere i år uten å finne forhold som krevde videre oppfølging. Og en mann fra Telemark tiltalt for grov vold mot sin 11 år gamle sønn. Ifølge tiltalen skal faren ha tatt kvelertak på gutten slik at han fikk problemer med å puste og trodde han skulle dø. Mannen også tiltalt for vold og krenkelser mot datteren, skriver Varden. Saken skal behandles i Nedre Telemark tingrett i høst.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. August fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Si, hva skal du 5. september?
5: Da skal jeg på Treffestivalen.
4: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth-Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
5: På Stevneplassen.

0: blir kult da. Og så så mange bra artister som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda Bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
3: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.

Skal du ta førerkort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: Her VG-nyhetene. FPU lukker varslingssaken mot Lars Barstad Løvold etter at han har trukket seg som leder. Reporter André Ødeby.
1: Løvold trakk seg etter at partiet mottok et varsel med påstander om at han skjenket en 17-åring alkohol og utsatt henne for uønsket seksuell oppmerksomhet. 24 år gamle Løvold har avvist påstandene og kritisert TV2 som først skrev om varslingssaken. FPU mottok varslet før sommerferien, men sier nå at de anser saken som avsluttet.
0: Og FRP-leder Sylvi Listhaug uttaler seg for første gang om saken. Hun sier hun glad for at Løvold setter partiet først, og at hun forventer at FPU sikrer gode og trygge rammer. Politiet utvider siktelsen mot sjåføren etter dødsulykken i Molde. 18-åringen nå siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død. 16 år gamle Lea Grydeland omkom i ulykken. Denne uka har det dukket opp hvitmalte ringer på Riksvei 22 langs Øyeren helt sør i Lillestrøm kommune. Merkingen skal hjelpe motorsyklister å plassere seg riktig i veien og hindre ulykker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En kvinne siktet for drapsforsøk etter en hendelse i Grenlandsområdet tidligere denne uka. Ifølge politiet skal hendelsen ha skjedd inne i en bolig mandag 17. august, ifølge NRK. Kvinnen ble pågrepet dagen etter og fremstilles nå for varetektsfengsling. Kvinnen nekter straffeskyld. Mannen som fornærmet i saken ble sendt til sykehus tirsdag, men nå skrevet ut og avhørt av politiet. Skien Ridesenter igjen i sentrum for en opphetet debatt etter at en TikTok-video med bilder av hester har skapt sterke reaksjoner. Eier Odd Hasse Skjelbre avviser kritikken og sier til Thea at han har mottatt alvorlige trusler. Samtidig viser dokumenter at Mattilsynet gjennomførte tilsyn ved Ridesenteret tidligere i år uten å finne forhold som krevde videre oppfølging. Og en mann fra Telemark tiltalt for grov vold mot sin 11 år gamle sønn. Ifølge tiltalen skal faren ha tatt kvelertak på gutten slik at han fikk problemer med å puste og trodde han skulle dø. Mannen også tiltalt for vold og krenkelser mot datteren, skriver Varden. Saken skal behandles i Nedre Telemark tingrett i høst.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

lå lenge an til en skikkelig cupbombe da Skade tok imot Kragerø I håndball-NM I Lundehallen I går kveld. Foran et høylytt publikum på rundt 250 tilskuere åpnet hjemmelaget fra 3. divisjon strålende mot motstanderen fra 1. divisjon. Etter 10 minutter ledet Skade 8-4, og Kragerø-trener Paul Gunnarsen så seg nødt til å ta timeout. Tiltaket hjalp gjestene noe, men Skade beholdt grepet på kampen gjennom store deler av første omgang og kunne gå til pause med en imponerende 17-16 ledelse. Også etter hvilen var kampen lenge jevn og publikum begynte å drømme om sensasjon, men utover I andre omgang tok Kragerø gradvis kontroll. Med større bredde og høyere tempo fikk favoritten et grep som Skade ikke klarte å svare på. Til slutt kunne Kragerø juble for en 36-31 seier og videre avansement I NM. Johannes Dalby ønsker å forlate Porsche før kontrakten utløper etter sesongen, men klubben nekter å slippe ham. Den tidligere Mjøndalen-spilleren har fått mindre spilletid den siste tida og har bedt om å få terminere avtalen. Sportslig leder Erik Skretveit bekrefter ønsket, men sier til TA at klubben ikke vil gå med på det. Skretveit understreker at det ikke noe konflikt mellom partene, men mener Porsche må kunne stole på at kontrakter gjelder begge veier. Porsche kjemper for å etablere seg I andre divisjon, og klubben ønsker å beholde dagens stall ut sesongen. Kasper Glenna Andersen blir I Odd til tross for interesse fra naboklubben Porsche. Andre divisjonsklubben ønsket å låne 21-åringen ut sesongen, men etter en prat med Odd-trener Per Fransen valgte angrepsspilleren å bli værende I Skien. Glenna sier til Thea at han ønsker å kjempe om spilletid I Odd og føler han fortsatt har mye å bidra med. Fransen glad for avgjørelsen og mener spilleren har mulighet til å spille en viktig rolle utover høsten. Glenna håper samtidig å være tilbake fra hjernerystelse I tide til cupkampen mot Teie på lørdag. Og den tidligere håndballprofilen André Lindbo denne uka med på den nasjonale gatelagsturneringen I Skien som spiller for Odds gatelag, skriver Varden. Lindbo spilte 59 landskamper for Norge, tok VM-sølv I 2017 og var en av de store profilene I norsk håndball gjennom mange år. Etter at toppkarrieren tok slutt utviklet han rusproblemer og nå I behandling. Gjennom behandlingsopplegget fikk han tilbud om å bli med på Odds gatelag. Der har han funnet et miljø som gir både aktivitet, fellesskap og mestring. Den nasjonale gatelagsturneringen samler denne uka 34 lag fra hele landet til kamper og sosiale aktiviteter I Skien.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonal bank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. August fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.

0: Her VG-nyhetene. Varslingssaken mot avgått FPU-leder Lars Løvold avsluttet etter at han har trukket seg, men FPU har flere ting de må fortsette å diskutere, sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
1: Blant annet det der med for eksempel skjenking av, eller å tillate alkohol da, på sommerleire for ungdomspartiet.
0: Og FRP-leder Sylvi Listhaug sier hun glad for at Løvold setter partiet først, og at hun forventer at FPU sikrer gode og trygge rammer. En mann i 20-årene siktet for grov voldtekt av barn under 14 år. Han ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen i går, melder Bergens Tidende. Men voldtekten skal ha skjedd tilbake i tid. Det en relasjon mellom fornærmede og siktede. Dronning Sonja på sykebesøk hos Kong Harald på Rikshospitalet i dag. Han ble innlagt på mandag for behandling av væskeansamling som han har fått etter kortisonbehandling mot blodsykdommen hemolytisk anemi. Og denne uka det dukket opp hvitmalte ringer på Riksvei 22 langs Øyeren helt sør i Lillestrøm kommune. Merkingen skal hjelpe motorsyklister å plassere seg riktig i veien og hindre ulykker. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En kvinne siktet for drapsforsøk etter en hendelse i Grenlandsområdet tidligere denne uka. Ifølge politiet skal hendelsen ha skjedd inne i en bolig mandag 17. august, ifølge NRK. Kvinnen ble pågrepet dagen etter og fremstilles nå for varetektsfengsling. Kvinnen nekter straffeskyld. Mannen som fornærmet i saken ble sendt til sykehus tirsdag, men nå skrevet ut og avhørt av politiet. Skien Ridesenter igjen i sentrum for en opphetet debatt etter at en TikTok-video med bilder av hester har skapt sterke reaksjoner. Eier Odd Hasse Skjelbre avviser kritikken og sier til Thea at han har mottatt alvorlige trusler. Samtidig viser dokumenter at Mattilsynet gjennomførte tilsyn ved Ridesenteret tidligere i år uten å finne forhold som krevde videre oppfølging. Og en mann fra Telemark tiltalt for grov vold mot sin 11 år gamle sønn. Ifølge tiltalen skal faren ha tatt kvelertak på gutten slik at han fikk problemer med å puste og trodde han skulle dø. Mannen også tiltalt for vold og krenkelser mot datteren, skriver Varden. Saken skal behandles i Nedre Telemark tingrett i høst.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070737 for mer info. Oppmøte downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21, og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot, og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

gavene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: gang, aller først med overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. Elkjøp fjerner såkalte vibrasjonsplater fra salg. Vibrasjonsplatene lover helsefordeler fra bedre blodsirkulasjon til fettforbrenning når man står på dem.
2: Men dokumentasjonen bak enkelte av helsepåstandene holder ikke mål, har Elkjøp kommet frem til etter spørsmål fra VG. Platene selges av en ekstern aktør gjennom Elkjøps markedsplass, og de har nå bedt aktøren om å dokumentere påstandene.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ytterligere to personer siktet etter skytingen mot en bil I Tønsberg I forrige uke. Fra før to menn varetektsfengslet. Alle fire kjent for politiet fra før. Saken etterforskes som drapsforsøk, og politiet mener saken handler om et internt oppgjør. Politiet utvider siktelsen mot sjåføren etter dødsulykken I Molde 6. August. Politiet bekrefter høy fart, og 18-åringen nå siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død. 16 år gamle Lea Grydeland omkom I ulykken. Neste uke kan gradestokken bikke 20 grader I nesten hele landet. Høytrykk gir stabilt vær, særlig I Sør-Norge. Østlandet, Vestlandet og Trøndelag kan få de høyeste temperaturene opp mot 25 grader enkelte steder. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Litt sånn delvis skit i dag, men gode perioder med sol utover sen ettermiddag og til kvelden. Temperaturen oppe på 21 grader, så stadig sommer, og i morgen så blir det enda bedre. Solskinn og strålende blått fra start av og inn i helgen opp mot 22-23 grader i morgen. Så muligheter altså for å smeige seg i solveggen, det det.

0: lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Bjørneparken har alt du vil ha.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Ettermiddagsrøsje. Ettermiddagsrøsje. Hear the clock ticking on the wall.

Et ørnetid fra Alex Warrendy her på Radio Grenland. Håper du har en strålende torsdag, dagen for dagen. Altså I morgen så det fredag igjen, og det skal jo bli deilig. Det jeg føler jo fortsatt at det sånn her, jeg skal kalle det innkjøringsukla etter sommerferien. Tror jeg kommer til å ha det oppe I hodet mitt frem til august over. Jeg så et par uker til der med litt roligere forhold. Det synes jeg man har fortjent. Så var det jo noen sånne studier da, som viste at effekten fra ferien Den kommer til å vare til sånn ja, 14-15 september-ish der, så vi kommer til å være oppe frem I skoene da, frem til det, og så, ja, så begynner å dabbe litt grann av, så vi håper at det blir bedre enn det. Her på radioen skal du få med deg Kent, de som forsvant straks, men først Whitesnake.

0: Dom som forsvann, synger Kent, og en som aldri får se vinner. Det Thomas.
1: Det lå lenge an til en skikkelig køppebombe da Skade tok imot Kragerø I håndball-NM I Lundehallen I går kveld. Foran et høylytt publikum på rundt 250 tilskuere åpnet hjemmelaget fra 3. divisjon strålende mot motstanderen fra 1. divisjon. Etter 10 minutter ledet Skade 8-4, og Kragerø-trener Paul Gunnarsen så seg nødt til å ta timeout. Tiltaket hjalp gjestene noe, men Skade beholdt grepet på kampen. Gjennom store deler av første omgang og kunne gå til pause med en imponerende 17-16 ledelse. Også etter hvilen var kampen lenge jevn og publikum begynte å drømme om sensasjon. Men utover I andre omgang tok Kragerø gradvis kontroll. Med større bredde og høyere tempo fikk favoritten et grep som Skade ikke klarte å svare på. Til slutt kunne Kragerø juble for en 36-31 seier og videre avansement I en Johannes Dalby ønsker å forlate Porsche før kontrakten utløper etter sesongen, men klubben nekter å slippe ham. Den tidligere Mjøndalen-spilleren har fått mindre spilletid den siste tida og har bedt om å få terminere avtalen. Sportslig leder Erik Skretveit bekrefter ønsket, men sier til TA at klubben ikke vil gå med på det. Skretveit understreker at det ikke noe konflikt mellom partene, men mener Porsche må kunne stole på at kontrakter gjelder begge veier. Porsche kjemper for å etablere seg I andre divisjon, og klubben ønsker å beholde dagens stall ut sesongen. Kasper Glenna Andersen blir I Odd til tross for interesse fra naboklubben Porsche. Andredivisjonsklubben ønsket å låne 21-åringen ut sesongen, men etter en prat med Odd-trener Per Fransen valgte angrepsspilleren å bli værende I Skien. Glenna sier til Thea at han ønsker å kjempe om spilletid I Odd og føler han fortsatt har mye å bidra med. Fransen glad for avgjørelsen og mener spilleren har mulighet til å spille en viktig rolle utover høsten. Glenna håper samtidig å være tilbake fra hjernerystelse I tide til cupkampen mot Teie på lørdag. Og den tidligere håndballprofilen André Lindbo denne uka med på den nasjonale gatelagsturneringen I Skien som spiller for Odds gatelag, skriver Varden. Lindbo spilte 59 landskamper for Norge, tok VM-sølv I 2017 og var en av de store profilene I norsk håndball gjennom mange år. Etter at toppkarrieren tok slutt utviklet han rusproblemer og nå I behandling. Gjennom behandlingsopplegget fikk han tilbud om å bli med på Odds gatelag. Der har han funnet et miljø som gir både aktivitet, fellesskap og mestring. Den nasjonale gatelagsturneringen samler denne uka 34 lag fra hele landet til kamper og sosiale aktiviteter I Skien.
2: Og fint gjort. Og inn mot hålet!

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte downtown søndag 23.8. klokka 12. Ettermiddagsrushet.

If I can't have you fra The Bee Gees her på Radio Grenland. Og en som, ja, som vanlig har regjert I sosiale medier I løpet av de siste månedene, det jo Sveriges pop-yndling Sara Larsson. Det både på ja, godt og vondt, men hun jo virkelig ikke redd for å si hva hun mener, og det kan man jo selvfølgelig anerkjenne. Noe av det som har vært greia I løpet av sommeren at mange rett og slett har lyst til å se ut som Sara Larsson, for de mener at hennes fysikk da noe å ettertrakte. Dog så tok svensken blad fra munnen og pratet om det selv, og hun sa at det sikkert mange som blir irritert nå, men jeg gjør egentlig ikke så mye. Jeg danser og holder showene mine. Og så en del genetikk da inn I bildet, så nei da, det ikke all verdens innsats som legges ned der ifølge da Larsson selv, men det hun I hvert fall gjør en innsats på, det hitlistene, for der har hun regjert mye, og kommer til å regjere mye fremover også. Har jo blitt et verdensnavn.

Kraken, Sinnebo og ny musikk. Det her på Radio Grenland en torsdags ettermiddag. Hyggelig at du med i ettermiddagsrushet når klokken begynner å nærme seg tre. Du får som vanlig en nyhetsoppdatering på toppen av timen. Frem mot det så det vel bare å klappe igjen da, hvis du skal følge instruksene til Black Eyed Peas.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Ettermiddagsrøsje.

0: Det blir ABBA fra Chris og Holsten på radioen din etter overskriftene. Klokken, den tre.
1: Her VG-nyhetene. Det uklart hva den avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvold mener I kritikken han retter mot TV 2, det sier kommentator Hans Petter Sjøli. Det var TV 2 som først omtalte varslingssaken mot ham.
2: Jeg synes kritikken vag, det veldig lite konkret om hva det han reagerer på. Det jo aldri noe gøy å havne I en sånn undersøkelse fra journalister, så jeg forstår behovet hans for å si det, men jeg forstår ikke helt hva kritikken hans går ut på.
1: Sjåføren erkjenner ikke straffskyld etter dødsulykken I Molde 6. August, der 16 år gamle Lea Grydland døde. Politiet bekrefter høy fart, og 18-åringen siktet for uaktsom forvoldelse av annens død og brudd på veitrafikkloven. Dronning Sonja har vært på sykebesøk hos Kong Harald på Rikshospitalet I dag. Han ble innlagt på mandag for behandling av væskeansamling, noe han har fått etter kortisonbehandling mot blodsykdommen hemolytisk anemi. FIFA-president Gianni Infantino skal ha planlagt et kommersielt mini-VM for 15-åringer, det melder The Athletic. Infantino skal også ha ment at åpningskampen burde spilles mellom Israel og Palestina. Planene ble skrinlagt rett før sommerens VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Siri Solsten, det her på Radio Grenland. God torsdags ettermiddag. Håper du har en deilig en vei du måtte ta deg til. Så er det hyggelig om du slår følge videre. Har ukens god låt på gang her. Ella Langley skal også synge for deg etter hvert. Men først da så gjekker vi opp tempo et par hakk. Det skal gå rundt og rundt og rundt med Flowrider.

0: er ganske så fine forhold I dag. Bra med sol, bra med blå himmel også nå utover, selv om det litt sånn delvis skyet. Temperaturen oppe på 21 grader. Hva det morgendagen, så skal det bli opp mot 22-23 varme. Det strålende sol. Det blå himmel, spesielt tidlig på dagen I morgen. Litt mer skyer utover kvelden, men også her da vil solen klare å tvinge seg frem.
1: UKs skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
4: Si, hva skal du 5. september?
5: Da skal jeg på Treffestivalen.
4: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
5: På Stevneplassen.

0: det blir kul da. Og så mange bra artister som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda Bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
3: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
4: Ettermiddagsrøsje.

Vi hører fra Ella Langley på Radio Grenland. Og du glad I oppdateringer og nye ting og nye apper og diverse, så har jeg gode nyheter til dem. Du glad I det som og ikke så store forandringer, vel så ja, får du bare rulle med da for denne uken, så kommer Vips med det som de beskriver som den største oppdateringen på flere år. Det blir både nytt design og ny hjemskjerm da, melder Vips I en pressemelding her nå. Designleder Max Schrøder sier at Vips nå har jo blitt en digital lommebok som brukes det stadig mer. Nå har de ryddet opp da for å gjøre den enklere og mer oversiktlig. Jeg synes jo den funker greit, jeg ikke så glad I forandring, jeg, men får vel bare bli med på toget her nå da. Og det som at det kommer en sånn ja, fane som heter lommebok der, og der kan du samle betalingskort, kundeklubbkort og etter hvert også ID-kort da, og kvitteringer. Så det blir jo enklere da med å ha litt ID klar I Vips der I tillegg, så flyttes saldoen din da inn I den nye lommeboken, for Schrøder sier at de vet jo da at mange som synes det ubehagelig å åpne Vips foran andre for eksempel, når saldoen lyser opp, og jeg visste ikke at det var en greie egentlig, så jeg vet ikke om jeg ikke har oppdatert Vipsen eller hva det for jeg sitter og åpner Vips her nå, og her det ikke noe saldo eller noe som helst, så hva jeg driver med, det ikke godt å si, men den saldoen den ikke så mye å skryte av da uansett. Det som greia med den oppdateringen jo dog nå at først så sendes denne versjonen ut til rundt 1% av norske brukere, og det rundt 45 000 personer, og deretter altså vil oppdateringen gradvis rulles ut til flere I ukene som kommer, så hvis kompisen har fått ny Vips, ikke du, så ikke fordi ja, du ikke har ting på stell. Det rett og slett bare at det tilfeldig hvem som får det først.

Always fra Erasure, og det jo 20. august I dag, og det jo lønningsdag for noen, undertegnet inkludert, så det jo god stemning, selv om den lønnen borte allerede nå, da hadde noen ekstra regninger der, så det jo ikke alltid like stas å få penger inn på konto og se at de forsvunnet med en gang. Noe annet som at det den internasjonale Hawaii-pizza-dagen I dag, og det jo en variant da som et stort diskusjonstema, stadig ananas eller ikke på pizzaen. I mitt hode så jo kun ett riktig svar på det, og det selvfølgelig en nei, ananas har ikke noe på pizza å gjøre. Du kan til nød bruke det I smoothie, men ellers da, så synes ikke ananas noe særlig godt. Så kan også ta med da en liten gratulasjon til alle radiofolk der ute, for det den internasjonale radiodag.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Ettermiddagsrushet.

Dracula på Radio Grenland. Det til søndag, det bilrebusløp, det svære greier i Porsgrunn, og du har muligheten da, til å komme deg med I en bil der, for vi har 5 billetter og inntil en bil med en gratis deltagelse. Den høres det artig ut da, å løse oppgaver og diverse med gjengen og farte rundt I Porsgrunn. Ja da, så det bare å gå inn på vår Facebook-side og melde seg på der.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Ettermiddagsrushet.

0: Mr. Know-it-all. Nei, det ikke meg. Det Teddy Swims som synger for deg etter overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. 38-åringen som siktet for grov frihetsberøvelse og grov pengeutpressing på Lindeberg I Oslo forrige uke skal ha overført flere hundre tusen kroner til seg selv.
2: Tre av eierne I et IT-selskap ble holdt fanget og truet av en pistolmann, mens 38-åringen overførte penger og I tillegg fjernet styret I selskapet og registrerte seg selv som styreleder og daglig leder. Han minoritetseier og var daglig leder frem til I sommer.
1: Reporter Miriam Alstvik. Varslingssaken mot avgåtte FPU-leder Lars Løv Løvold avsluttet etter at han har trukket seg, men FPU har flere ting de må fortsette å diskutere, sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
3: Blant annet det der med for eksempel skjenking av, eller å tillate alkohol da, på sommerleire for ungdomspartiet.
1: Det var 45 år gamle Naif Hassan Mohammed som omkom I en eksplosjon I Lillesand I går. Politiet sier det for tidlig å konkludere om årsaken, men at alt tyder på at hendelsen var en tragisk ulykke. Alle grupper, unntatt næringslivsledere, venter lavere lønnsvekst I år, viser Norges Banks nye undersøkelse. Økonomiekspertene forventer 4,3% lønnsvekst, skriver E24. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

fortsatt god torsdags ettermiddag. Det klokken har passert fire. Hyggelig at du med her på Radio Grenland, hvor Kristoffer på med plass med både Hosier og Lucas Graham på gang. Men først en kar som var på Stavernfestivalen i sommer. Det var god stemning. Her Charlie Puth.

fine forhold ut over sen ettermiddag og kvelden I dag. Greit med sol, selv om det litt sånn delvis skyet. Temperaturen oppe på 20 grader. Hva deler morgendagen? Blir opp mot 23 varme, mye sol, mye blå himmel og fine forhold inn I helgen.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Ettermiddagsrushet. Ettermiddagsrushet.

mange sjanser skal man få da? 1, 2, 3, 4 eller 5? Lucas Graham fornøyd med en second chance I hvert fall selv, så ja, det spørs jo litt hva som gjort og diverse da, men en gang en feil, to ganger et mønster, ikke det man kan si da, så det bare å ta de ordene med seg inn I torsdags ettermiddagen og gjøre hva du vil med det. Lisa, don't make me love you, kommer straks her. Thomas også på vei med sport.

Det lå lenge an til en skikkelig cupbombe da Skade tok imot Kragerø I håndball-NM I Lundehallen I går kveld. Foran et høylytt publikum på rundt 250 tilskuere åpnet hjemmelaget fra 3. divisjon strålende mot motstanderen fra 1. divisjon. Etter 10 minutter ledet Skade 8-4, og Kragerø-trener Paul Gunnarsen så seg nødt til å ta timeout. Tiltaket hjalp gjestene noe, men Skade beholdt grepet på kampen. Gjennom store deler av første omgang og kunne gå til pause med en imponerende 17-16 ledelse. Også etter hvilen var kampen lenge jevn og publikum begynte å drømme om sensasjon. Men utover I andre omgang tok Kragerø gradvis kontroll. Med større bredde og høyere tempo fikk favoritten et grep som Skade ikke klarte å svare på. Til slutt kunne Kragerø juble for en 36-31 seier og videre avansement I NM. Johannes Dalby ønsker å forlate Porsche før kontrakten utløper etter sesongen, men klubben nekter å slippe ham. Den tidligere Mjøndalen-spilleren har fått mindre spilletid den siste tida og har bedt om å få terminere avtalen. Sportslig leder Erik Skretveit bekrefter ønsket, men sier til TA at klubben ikke vil gå med på det. Skretveit understreker at det ikke noe konflikt mellom partene, men mener Porsche må kunne stole på at kontrakter gjelder begge veier. Porsche kjemper for å etablere seg I andre divisjon, og klubben ønsker å beholde dagens stall ut sesongen. Kasper Glenna Andersen blir I Odd til tross for interesse fra naboklubben Porsche. Andredivisjonsklubben ønsket å låne 21-åringen ut sesongen, men etter en prat med Odd-trener Per Fransen valgte angrepsspilleren å bli værende I Skien. Glenna sier til Thea at han ønsker å kjempe om spilletid I Odd og føler han fortsatt har mye å bidra med. Fransen glad for avgjørelsen og mener spilleren har mulighet til å spille en viktig rolle utover høsten. Glenna håper samtidig å være tilbake fra hjernerystelse I tide til cupkampen mot Teie på lørdag. Og den tidligere håndballprofilen André Lindbo denne uka med på den nasjonale gatelagsturneringen I Skien som spiller for Odds gatelag, skriver Varden. Lindbo spilte 59 landskamper for Norge, tok VM-sølv I 2017 og var en av de store profilene I norsk håndball gjennom mange år. Etter at toppkarrieren tok slutt utviklet han rusproblemer og nå I behandling. Gjennom behandlingsopplegget fikk han tilbud om å bli med på Odds gatelag. Der har han funnet et miljø som gir både aktivitet, fellesskap og mestring. Den nasjonale gatelagsturneringen samler denne uka 34 lag fra hele landet til kamper og sosiale aktiviteter I Skien.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Ettermiddagsrushet.

Ali Salic, det her på Radio Grenland. Og husk da at du har muligheten til å stikke av med deltakelse i Rebusløpet i med Porsgrunn, som arrangeres nå til søndag. Vi har plass til både bil da, og inntil fem deltakere. Kom deg inn på vår Facebook-side og meld deg på i konkurransen der.

0: nå førstkommende søndag så inviteres det til en artig liten hendelse I ja, hovedsakelig Porsgrunn vil jeg jo tro at vi holder oss I eller kanskje også I gamle Eidanger og Brevik som var sin egne kommuner en gang I tida for det Porsgrunn før I tida denne Facebook-gruppa som du bruker mye tid på Espen Bjønnes Løberg som arrangerer dette her
1: Det stemmer. Vi starter med noe litt nytt for oss med å lage et rebusløp med bil som dekker egentlig hele kommunen. Vi skal til Brevik, vi skal til Heistad, vi skal til Nystrand, vi skal til Bjørkedalen, vi skal til Langgangen, vi skal ut til Bersbygda, vi skal til Stridsklev, til Herøya. Til Bjønnes har jeg faktisk løpt alle stedene som vi skal til.
0: Ja, da det jo ikke mange steder igjen da.
1: Nei, men vi må prøve å dekke litt av historien, ikke bare det som sentrumshistorie, men Porsgrunn før I tida liksom historien til Porsgrunn fra 10 år tilbake og tilbake I tid. Så det ikke bare gammel historie, det liksom nyere historie som kanskje 80-tallet, 90-tallet, som andre også husker da.
0: Det nesten skummelt at de 10 årene der har blitt historie, ikke det?
1: Det litt gøy å tenke på, ikke det?
0: Jeg vet ikke, ikke noe. Jeg tenker på, på andre ting, alder og sånn, men det får være en annen sak.
1: Ja, vi har laget noen spørsmål, og det 4 spørsmål per post. Så her det 2 spørsmål som med svaralternativer, 1 fritt spørsmål og 1 billedspørsmål, eller litt tullespørsmål.

0: sikkert en bil med flere personer I. Inte fem personer I en bil på ett lag. Och så sätter du igång. Turen tar cirka två timmar.
1: Och hur har responsen varit så långt då?
0: Vi på något sätt gör något nytt som inte har blivit gjort för. I vart fall genom kan si sida vår som heter Porsgrunn Føretid som är lockad Facebook-gruppe. Mm. Nå går vi ut av sida på något sätt fri lite till folk generellt. Hvor vi skal ha litt grann, på en måte arrangement utover høsten som noe rebusløp nå og vi skal ha noen fotvandringer I sentrum med liksom detaljer om bygård og sånt noe, som også arrangeres gjennom Porsgrunn kommune så vi prøver å lage litt aktiviteter utenfor det å bare sitte og scrolle på en Facebook-side men om det på en måte fysisk delta for å lære litt om historien
1: Artig konsept Espen og denne siden her Porsgrunn Føretida jeg får stadig oppdateringer fra den selv I min feed og det, jeg synes det artig å se hvordan det var en gang I tida men var det som jeg håper å si driver deg og dere til å gjøre en Facebook-side til kanskje noe mer da
0: Nei, altså, vi har 13.400 medlemmer på Facebook-gruppa vår I dag. Veldig mange av dem I den øvre skikten når det gjelder alder, og for å kunne rekruttere, for å fordele historien, så må vi på en måte fri litt til folk, familier, folk I 30, 40, 50 år, som på en måte vil komme til å stille spørsmål etter hvert om historien. Så det litt av utgangspunktet, det på en måte kunne ja, nå nye grupper for å dele det som har vært da.
1: Føler du at det budskapet når ut til den målgruppa, eller det tungt?
0: Det jo klart, altså, hvis du leser liksom, titelen som heter Porsgrunn Føretida, så det noe traust, tungt og kjedelig, liksom, hvis man ikke har liksom, litt øye for historien. Men når du liksom, dykker litt inn I det, så kan det være liksom, stridskle på 80-tallet, det kan være Eidanger på 90-tallet, banden I området, Brevik, Porsche, konkurranser, det kan være liksom, historien rundt Berby, Sennepen, det kan være brusfabrikker I Porsgrunn, altså det kan være veldig mange ting som på en måte kan fenge litt interesse og vekke litt oppmerksomhet på at historien ikke tung og kjedelig da.
1: Og historien, den jo viktig å ha med seg.
0: Ja, den en del av oss. Så det vi prøver å skape litt engasjement, og på en måte gjerne, vi åpne for nye ting.
1: Da blir det mye historie på fire jul til søndag da, Espen. Starter klokka 12 altså, hvor, og så møter du opp på downtown, var det så?
0: Ja, og så kan du eventuelt gå inn på siden, eventuelt sende en melding til meg, så får du en QR-kode, hvor du melder deg på direkte med telefonen din.

med oss. Vel, det som det at våre veier nå skal skilles i det klokken begynner å nærme seg fem fredags ettermiddag, for jeg pakker sammen ettermiddagsrøsje for denne uken, så du får ha en deilig fredag, en strålende helg, og så høres vi plutselig igjen, og så sier jeg bare som en synke.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Her VG-nyhetene. Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-saken pågrepet i Sverige i forbindelse med en narkotikasak, ifølge VGs opplysninger. Mannen har tidligere bodd i Sverige, men har de siste årene vært folkeregistrert i Norge. Pågripelsen har ingen sammenheng med Anne-Elisabeth Hagen-saken. Politiet leter etter en person med øks etter et slagsmål på Haugerud i Oslo. Øksa skal ikke være brukt mot noen, og det ikke meldt om skadde. Sjåføren erkjenner ikke straffskyld etter dødsulykken i Molde 6. august, der 16 år gamle Lea Grydeland døde. Politiet bekrefter høy fart, og 18-åringen siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død og brudd på veitrafikkloven. Sportsjef Erlend Slokvik stusser over at han ikke ble involvert i dialogen om Gjert Ingebrigtsen mellom Norges friidrettsforbund og det internasjonale friidrettsforbundet.
1: Det har skjedd etter at det ble kjent at Slokvik ikke får fortsette som sportsjef. Tidligere har han vært involvert i det som har med Ingebrigtsen-konflikten å gjøre. Generalsekretær Ronny Nilsen sier at de ikke har hatt behov for å involvere sportsjefen.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
1: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.

0: Her VG-nyhetene. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned I Norge, og nær 300 ansatte mister jobben. Daglig leder Kenneth Litteland sier til Drammens Tidende at de etter en strategisk gjennomgang har konkludert med at en avvikling den mest ansvarlige beslutningen. De tre varehusene I Lier, Vestby og Stavanger holder åpent I en avviklingsperiode. Mannen I 50-årene som siktet I Lørnskog-saken pågrepet I Sverige I forbindelse med en narkotikasak, ifølge VGs opplysninger. Pågripelsen har ingen sammenheng med Anne-Elisabeth Hagen-saken. Det uklart hva den avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvold mener I kritikken mot TV2 som først omtalte varslingssaken mot ham, det sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
1: Jeg synes kritikken vag, det veldig lite konkret om hva det han reagerer på. Det jo aldri noe gøy å havne I en sånn undersøkelse fra journalister, så jeg forstår behovet hans for å si det, men jeg forstår ikke helt hva kritikken hans går ut på.
0: En teknisk feil hos Norwegian ga enkelte kunder tilgang til andres reisedokumenter I ettermiddag. Ingen betalingsinformasjon ble delt, kun billettinfo med navn og destinasjon. Norwegian beklager hendelsen og rapporterer saken til datatilsynet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet i Lørenskog-saken pågrepet i Sverige i forbindelse med en narkosak og skal overleveres til Norge i løpet av de neste dagene. Pågripelsen har ingen tilknytning til Lørenskog-saken. Politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke sier i midlertid at de vil ta kontakt med forsvarer etter hvert for å høre om han villig til å stille i avhør i Lørenskog-saken. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned i Norge og nær 300 ansatte mister jobben. De tre varehusene i Lier, Vestby og Stavanger holder åpent i en avviklingsperiode. 38-åringen som siktet for grov frihetsberøvelse og grov pengeutpressing på Lindeberg i Oslo i forrige uke skal ha overført flere hundre tusen kroner til seg selv.
1: Tre av eierne i et IT-selskap ble holdt fanget og truet av en pistolmann, mens 38-åringen overførte penger og i tillegg fjernet styret i selskapet og registrerte seg selv som styreleder og daglig leder. Han minoritetseier og var daglig leder fram til i sommer.
0: Reporter Miriam Alsvik. Neste uke kan gradestokken bikke 20 grader i nesten hele landet. Østlandet, Vestlandet og Trøndelag kan få de høyeste temperaturene opp mot 25 grader enkelte steder. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: kjerring, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Her VG-nyhetene. Meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverne pågår fremdeles I kveld. Blir ikke partene enige innen midnatt, kan det få konsekvenser for flytrafikken fra I morgen. Konflikten dreier seg blant annet om pauser, rammer for instruktørvirksomhet og livsfasepolitikk for flygeledere. Oslo Universitetssykehus har problemer med å logge inn på journalsystemet DIPS. Journalsystemet brukes på mange norske sykehus, og det ukjent hvor stort omfang feilen har. Sportsjef Erlend Slokkvik stusser over at han ikke ble involvert I dialogen om Gjert Ingebrigtsen mellom Norges friidrettsforbund og det internasjonale friidrettsforbundet.
1: Det har skjedd etter at det ble kjent at Slokkvik ikke får fortsette som sportsjef. Tidligere har han vært involvert I det som har med Ingebrigtsen-konflikten å gjøre. Generalsekretær Ronny Nilsen sier at de ikke har hatt behov for å involvere sportsjefen.
0: Reporter Miriam Alsvik. FIFA-president Gianni Infantino skal ha planlagt et kommersielt mini-VM for 15-åringer, melder The Athletic. Infantino skal også ha ment at åpningskampen burde spilles mellom Israel og Palestina. Planene ble skrinlagt rett før sommerens VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

sewer and got led astray.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: what I do.
1: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå er potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX, 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr. Radio Bingo, hver mandag.

vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill radiobingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radiobingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen Gård på Foss Søndre Gård lørdag 22. August fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre Gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12. Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Radio Grenland.